Selamat berpuasa kepada semua Muslimin dan Muslimat di mana sahaja anda berada. Selamat mendengar pelbagai rancangan menarik daripada Muslim Community Radio 92.1 FM. Kurma atau tamar merupakan sejenis tumbuhan yang berbuah dan boleh dimakan sama ada ketika ia sudah masak atau masih mentah. Ianya dikatakan tumbuhan yang mempunyai pelbagai khasiat